zaklot. Vi kom tjenen lakken igjen. Jeg lød målleg det beste med respekt. For buzzer er rødt. Junior and a ladies man. Zazel danst i lekkert kjenn etter. Men jeg skal stand i det lene. Sex dat i veld. I veld livde. Pass i en etter. Med mann, med mann. Jeg sier en du hen. Vær sukker du. Som du hyder. Med mann.